0: רבותיי, תדעו, הדף צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, עליהם לעשות מאמץ, להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא. לא יהיו בחס ושלום, ילכו בית הספר חילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. נעשים אהבלים, נעשים. נעשים. אין להם אמונה ולא שום דבר. מה שווה? אחים, צריכים לעשות מאמץ, לבקש. يتحنن انا شايف هذا الذي شايف له حفر شايف الذي ملكه بس انا تزيد نفضه بيد هذا ما يتعين الذي ولا يخلي يتعرى انا ما تودع كل يلف تطوني يلف لو ليس يزيد شو يلف لخي تشبيع اذا فرح البام كل احد بيحب مسوي عده اف حد بطول ما دبر هذا قام انا شيء بسكريات شو شعوته تي دخول النشيم يخوض يشبيعوا كل حد يعسى ما مات
1: כי לחם יבש היינו אוכלים, היינו עניים ממש.
2: אנו מגיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, מועצת חכמי התורה.